دەچاوێت مدەد بنە کۆم و ئەس پتر خەریبت بم دەستێت من لەسەر شیشەی سار ڕاقت بن پیت دەسی تافکا پیتات دەت هەلنگەبن خەریبی خۆ بۆ دەستیت نەوێسیت

دەخۆزیێت وە بوو لانین پەیوەندی دار داینە دیارکردن هینجی سەر پێێن 88.5 88.9 رادیۆ دهو گۆداری بکەن دیسان لە سوشال میدیایژی بڕێکا کۆمنتان کەوە چ گۆزن دەهەنە بەشداریە بکەن و بڕێکا هێلن پەیوەندیێ ئەوێن کو هانوکە ئەم دەست پێ بکەین و ئەم بەندا پەیوەندیت ببین دوی ماوەیدا پەیوەندیە بمە بکەن بڕێکا هێلا 0751-401-9742 یان 0751-401-9743 ئەم بەندا پەیوەندیت وینە بجا ئەوێ دەلی وێدا ئەنشێ بژین وی ماوەی دەستی شانکریدا ئەگەر تۆ پەیوەندیە بکەی و بەحسی گۆزن دەخۆ بکەی نمونە کاتە چ گازن دەهەنە طبیعی هەر جار ئەم ئەتناوا بەرنامەیدا ئاماژە پێتکەینەوە ئەلهەمی جها گازن دەدێ هەبن و داخوازی دێ هەبن و دیسان هەول و چارەسەریشی دەبەر بوو دەبەرێ یانژی جه بوو جهی یان گەڕێک بوو گەڕەکی ئەف داخۆزیە ئەف گۆزندە تو بە حستکەی هەوڵ بێتە دەن کو چارەسەری بوو بێتە دیتن تەبعیژی چ کێشەنینن نەهێنە چارەسەر کرن و چ گۆزندەنینن ژی نەهێنە چارەسەر کرن و یا گرنگ ئەوە دەنگی مرۆڤی دەنگێتە وەکو گوهدار وەکو هاوڵاتی بۆ دەنگی ڕادیۆ دهو کیرێت گەهی دەدەن چونکی بەرنامەکی هو ساڵا تۆ هەوڵ دەی بزاڤت کەی کو تۆ داخوازیە خۆ پێشکێش بکەی گۆزندە خۆ بگەهێنی بجۆ چ داخوازی چ گۆزندەژی بن و ئەم هەر جۆژی داکۆکێل بێ چەندت کەینەوە دەمێت تۆ بەحەس کەی باشترێت تۆ بەحەس نەکەی دەمێ گەلێک تە هەوڵ داینەت گەل جهێن شولەژێ یانژی وان لایەنێن دیترێکا چەند دیفچوونا گازندە و داخوازیت وەکرینە و تە خۆ بێدەنگکری ئەوژی دەستێتە نەگەهێشتێت و نەشیوە ئەوێ پێنگۆڤێ پاوێژی ئێ بژە تو پەڕێکۆڤی بەرنامەی بەرنامێ پرس و بەرپرس ڕادیۆ دهۆک و ماوەیەکی درێژەژی ئەم گوهداریە گازندێت وە بکەینە و ئەمشێن بێژینەوە کۆمەکا چەندین ئاریشە خەلک بۆ خەلەکێ خۆشبەختانە چارەسەری بۆ تێدە دیتن لێ هەندێک جاراژی هەندێک گازندە ئانژی هەندێک داخوازی یانژی هەندێک ئاریشە دەمێت گەهێن و دیفچوونە مەبووان تێدەکرێن دەم پێدوێت یانژی هەوڵ و بزاف پێدوێن ئانژی هەندێک کێشەیەکا گشتی جەهێکی سەر هەلدا یانژی هەندە جۆ کێشێت سروشتینە هەندە جاراژی کێشێت یەتیەت وەکی نەبێن ڕۆژانەنە خەلێک ناودا ئاکنجیوجین و مرۆڤژی هەر دەبەرێکی مافێویە خزمەتکاری بگەهێنێ وەو خزمەتێن کو خەلێک پێتڤی بزاڤێ بکەن دەڤی ماوەیدا بڕێکەوان هێلن مەداینە دیارکردن 0751-401-9742 یانژی 0751-401-9743 گوهداریە بکەن و ئەمل بەندا پەیوەندی ناوەڕێکی وەرگرن کۆکی سۆلار و پاش دیڤەگەڕن